תחנה שקשח, חבר כה, אנו זה מנסחיס, תחנה שחומלוך פעווין, יא, תלך עברה פרורמה, תחנה על פרוסן אבין, רדיו לבוס, תתלן חבר 24 דה חוליו, בדיסיון סקוין, שכונילל כך, צלל, יא, חוקיך, כמיק, יא, מוי, ספציאל, שכך, צלל, פרו קונדו, ענה נתת חה, כבנתלן חקסח. אנדוסס, מלטיו שקצ'וואין, ספציאלמנט, שכה, רפרזנטנט, שינגה, Grupo de dirigentes del Cantón Xichiboy, que son fiel oyentes, voy a acabar el programa. Anina Michka, Ayak Chalan, que hay la puna, y que saca choca. Rukin, Jabrika Samaj, Ntajana, que can como representante, Xinga dirigentes.

ከח ומחיה וצלח צ'ואת כך קיר כאן רוצליב ואיכלון כך קונחילן צוואצ'קתי צוואצ'ק המומה צוואצ'ק הרתה צוואצ'ק הדיה צוואצ'קתה צוואצ'ק עלי קילח איך אוקין קסקי קוטמל פנאו צ'ואץ קרה רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקוואצ' פעם סיינטו אונו